0: Sarsa kure obri moali obi she srule biz momentchiva.
1: Bavsho bi da nakhalziva.
2: Kurnut, radio ze dariqene tmebi.
3: Qvelaze sakhaliso da saintereso gatatsema kinomani.
0: Ratom iqo revolutsiamdeli bavshi goneba chungi.
4: Min iqo gigo chven sol jakhshi ustavle.
0: Met tankishti viqavi.
4: Omonde.
5: Bege, dges targoyebe chvere.
3: Moisminet kartuli kinos natsqvetebi.
1: Sheushvi mak tavshi ro frangul tsidaobas panti artizeba.
4: Shens natesaebs arts dauregiat. Titkos araferi momkhdara.
5: O, radio sher gamouts'khanebia.
3: გამოიცანით ფილმები პირ